0: お願いします。
1: そして結びでよ。We're on Park Ridge Drive. Cross Street will be Colon Street.